Ik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

0: pričakujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

0: Mestih imam dva recepta še. En je juha iz lisičk s krompirjem, pa palačinke za sladico.
1: Prekrasno.
0: Odlično. Pa tale. Čau, mojster. Danes bo repa, tenstan krompir in pa seveda klobase. Je treba pospraviti zalogo, ko pride kmal nova.
2: Ja, seveda pride.
0: Sladke skrbi bi se
2: Ima rekel. Ima pa malo koline pa tudi.
0: Dobar tek, pohvala za vaše ideje, kaj bo za kosilo. Nič petena, 330.